0: You are listening to the Voice of Islam, 87.6 FM.
1: Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, we will...